Med 14 jaren fing jeg skiftsjunge an. Jeg var det yngste av en var som en mann. En mann i en baum, og stark vi en bær, så få er det erste mal ut.